0: 0136556952 ni number ta fi pe kini to fa to lo se le fi ma soro kasa kasa ki la le fi mu diku la ran e lo hun ipe to kan e je ngba ka ma fi le se lo e gbo le sa
1: e ku eto
0: a ri gbo sa hun
1: lajiro lato sere jo ogala ore agobi
0: e se
1: ri se mi da ri leri oro ni pe e ri kolo ko sa won se awon imo wa re mi kan wala ni da won lawo yo me pe te ma se pure yan abi me ma se pa yan je e o de mi ni o de e je pe ta pure je e je pe le ga ta pure e je wa won lori na ise ta lori no ba pe ti won de a no ma pura won awa da wa je won pass a no ma da gboru ele pe la won lo se lo yo me pe ka ma pura won ka do de mi ni o de mo wa re ni ka lo da won lamo ele pe pe ara lu ni ani de be awa yin a ti ja gbe de bi ta bi to de ni ja di pe re so la je pura won ti be lo ta ba se na la se
0: e se adu pe sa I think you have a little lot to read a cocoa while looking quite papa mara. And if you know our last uncle yet, you are. I say to you to why you latterly say you look at it is to a no bore. Fun bound. I never do what particular book with my lash, can it down on the fan? Not to you, that's a lot of book by one lash at my share can eat. Lie your lower button for Sata, why she is your call. Mo gbe pe ago mefa si ago mefa borole la se to yin to wa agbe lere ni bi ta ti ma nkora wa ba ti le sise agbe e mo gbe pe ntan pe kelu o ba se le sin osin oromadie e pe sori number yi fun ibere tabi igbaniniyanju ipolowo oja 08144884422 08144884422 ojo mejo la ko pade titi ojo mejo si anjima kachibo orova bye for now.
2: Five minutes. Hey, see one only the dreams of